0: барлық ғалам.
1: Татар халқының ұллары һәм қызлары Бүйек Ватан соғышының бүтін хәлеткеш яуларында соғыша хәрәкәттәге армияға республикадан 700 мәңләп кеше алына. Шулардан 350 мәңгә яқыны һәр икенчесе ватаныбыз азатлығын һәм бәйсезлеген яҡлап соғышҡанда һәләк була. Оларның исемләре 27 томлы хәтер китабына кертелгән. Бүген без көн дәвамында Бүйек Ватан соғышында ҡатнашҡан яҡындарыбызны иҫкә алабыҙ. Сез дә яҙығыҙ, жәмәғәт, иренмәгеҙ. Иҫкә алыҡ 89178555915 безнең Булгар радиосының телефон номеры. Сез үҙегеҙҙең SMS хәбәрләрегеҙне Макс аша җиткерә аласыз.